0: najbolja muzika od jutra do sutra. To može samo Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjeća.

ali pak, ipak često, često se sjetim nje. Danima

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

uvijek sve završava bliže bolu.

0: rukom od šada kosi za svetsko prvenstvo.
1: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
0: Evo ga, evo ga! A, doktore, si vidio kako prođe oko stative ono sve?
2: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
1: Putuj pametno, leti visoko. Vizerio Kier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor. Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje, papirna galanterija.
3: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont.
5: Marketing Elmag Radija.
1: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Živi, robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo komšijo nam je pošaja, da ne bi.
1: E?
2: Trbuhom za

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo ofsajd. Ovaj nas uništava. E, ovaj na mjestu.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. Ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje ofsajd.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Borba protiv korupcije traži više odgovornosti i rezultata, saopštili iz Centra za građansko obrazovanje. Duško Milanović, novi rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici. Morska voda odličnog kvaliteta na gotovo 80% kupališta. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Centar za građansko obrazovanje saopštio je na mreži X da borba protiv korupcije traži više odgovornosti i rezultata. Rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala nisu na nivou koji se očekuje od države sa ambicijom da postane naredna članica Evropske unije u kratkom vremenskom roku. Posebno brine nekvalitet optužnica i izostanak djelotvorne sudske kontrole njihovog sadržaja, kazali su. Dodali su da podaci iz tužilačkih izvještaja pokazuju da se broj optuženih za korupciju smanjuje sa 42 u 2022. i 29 u 2023. 12 u 2024. na 13 u 2025. godini. Iz Centra za građansko obrazovanje pozvali su na profesionalnije prikupljanje dokaza, kvalitetniju pripremu optužnica, neselektivno procesuiranje i ukidanje ovakvog instituta kontrole optužnice jer se pokazao nefunkcionalan u provjeri rada tužilaca na tom nivou. Tužilački savjet je na 10. sjednici donio odluku da za rukovodioca Višeg državnog tužilaštva u Podgorici izabere Duška Milanovića, dok je za rukovoditeljku Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju izabrana Radmila Gačević. Kako se navodi, tužilački savjet je odlučio i da za državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju izabere Radomira Kljajevića, dosadašnjeg sudiju Višeg suda u Bijelom Polju. Na istoj sjednici izabrano je i 5 državnih tužilaca na stalnu funkciju u osnovnim državnim tužilaštvima. Rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 22. do 25. juna ove godine pokazali su da je na 79,8% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 12,3% lokacija dobrog, a na 7,9% zadovoljavajuće kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, to jest da je sanitarno ispravna te bezbjedna za kupanje i rekreaciju, kako je saopšteno iz javnog preduzeća Morsko dobro. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 18 godina, upisala je i treću pobjedu na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Izabranici Đorđa Radoševića bili su ubjedljivi protiv selekcije Mađarske 20:13.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne promjenljivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke. Ponegdje se očekuje kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa sa Ninelom Kojić.
1: Pa dobro jutro sa talasa Elma Gradija i ovog utorka, ovog posljednjeg junskog dana. Budimo se sa stilom, budimo se baš onako kako treba. Zaista vjerujem da je dosta vas već ovako od ranih jutarnjih sati u talase Elma Gradija. Eto, bili smo upravo u prilici da čujemo najnovije i one prve današnje vijesti, dakle najnovije vijesti iz zemlje i svijeta koje sam nam donijela ja, pa vjerujem da ste došli do nekih veoma interesantnih, ali i traženih informacija od samog ranog jutra. I kao što rekoh, družimo se i ovog utorka 30. juna, družimo se sve do 11 sati, baš kako ste navikli, na talasima vašeg omiljenog i vašeg nacionalnog radija, na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag radija. Pred nama je još jedan utorak, kažu da je to onaj dan nakon ponedjeljka kada se možda malo više naspavamo ili kada možda konačno sprovedemo sve one odluke u djelo, jer u ponedjeljak, to jest tokom jučerašnjeg dana, možda i nismo, pa eto, možda je baš ovaj utorak jedna divna prilika da se ona prava revolucija desi u nama i da donesemo neke nove odluke koje ćemo početi da implementiramo ili ti primjenjujemo u naš svakodnevni život. Bilo kako bilo, želim još jednom da vam poželim dobro i ugodno jutro, lijep i uspješan utorak koji je pred nama i naravno za sami start Dino Merlin pjeva upravo jednu numeru o nama.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

U posljednje vrijeme vrlo često se vodi polemika šta je to vitamin D, zapravo da li je to vitamin ili hormon. To je zapravo steroidni hormon koji reguliše rad preko 200 gena, vjerovali ili ne. Tijelo ga samostalno proizvodi pod utjecajem sunčeve svjetlosti, a igra ključnu ulogu u izgradnji kostiju, imunitetu i mentalnom zdravlju. Dakle, pod utjecajem UVB zraka i sunčeve svjetlosti, holesterol u koži se pretvara u aktivan oblik vitamina D, zato ga često nazivaju i vitamin sunca. Da bismo unijeli preporučenu dnevnu dozu vitamina D isključivo putem hrane, morali bismo da pojedemo, vjerovali ili ne, više od 6 kg sira ili oko 30 jaja dnevno, što bi značilo da je praktično nemoguće unijeti tu optimalnu dnevnu količinu vitamina D upravo putem hrane. Ukoliko ne unosimo dovoljno kalcijuma ili vitamina D iz spoljašnjeg izvora, tijelo će početi da ga crpi direktno iz naših kostiju kako bi održalo normalan nivo vitamina D u samoj krvi, što bi značilo da bi trebalo da se nadoknađuje makar periodično. Kada govorimo o zimskom periodu, zbog kraćih dana i slabijeg sunčevog zračenja, čak i u sunčanim predjelima, tijelo ne može da ga sintetiše efikasno. Zato se tokom zime i ranog proljeća često preporučuje unos vitamina D upravo putem suplemenata. I ono što je jako interesantno jeste da vitamin D itekako djeluje na naše raspoloženje. Dakle, njegovi receptori se nalaze u dijelovima mozga koji su zaduženi za regulaciju raspoloženja, zbog čega se manjak vitamina D povezuje sa promjenama raspoloženja, ali i simptomima depresije. Pa eto, malo smo više porazgovarali o samom vitaminu D. Pouzdano znam da je itekako popularno, pogotovo u današnje vrijeme, budući da vitamin D itekako čuva naš imunitet i štiti nas od nekih bolesti. Tako da znam da dosta, kada govorimo pogotovo o pripadnicima ljepšeg, nježnijeg pola, vrše provjeru vitamina D, ali svakako da je kontinuirana ishrana, lijepa, bogata ishrana, raznovrsna ishrana uz onu povremenu kontinuiranu suplementaciju, vjerujem, itekako djelotvorna, tako da čuvajmo naše zalihe i optimalne količine vitamina D, ali naravno i svih ostalih vitamina, nutrijenata, minerala, elektrolita i svega onog što čini naš organizam upravo takvim kakav jeste, otpornim na razno razne bakterije, viruse i tome slično. Kada govorimo o muzičkom izboru, naravno, tu je Alma Gradio upravo sa Parnim valjkom, opet se smijem.

0: Marketing Elmag Radija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Boulevard Teuta, Ulcinj. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcinj i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići, Stižu, Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico Sangiuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Bozzi i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
2: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
3: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko blato sa UV zaštitom od 98,5%.
4: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
3: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
2: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas zapretom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
3: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
5: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
6: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
7: Otvorite, to smo mi, komarci!
6: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
8: Nacionalni resor

0: nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Marketing Elmag Radija.

jesenja pa sve do boke što se plavi, pogodi plažu i osvoji poklon pravi. Gdje talasi ljube, obalu i stijene, pogodi plažu i poklon je tvoj, bez dileme. Slušaj nas srijedom od 7 do 11, pogodi zagonetnu plažu i osvoji neki od ljetnih poklona naših prijatelja. Milpop, Sebamed i Mile Baći. Pogodi, osvoji i uživaj u ljetu uz Elma Gradio.

0: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-490. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Pred nama je još jedan utorak, posljednji dan juna mjeseca. Vjerujem zaista da se svima bliže godišnji odmori, ali i da su neki već u toku svojih odmora. Bilo kako bilo, sigurna sam da planirate negdje da putujete ili ste možda već u nekom putu. Pa hajde da vidimo kako je to stanje na putevima ovog utorka, ovog 30. juna. Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, vozačima se savjetuje da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije. Do 31.7. tekuće godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica Bioča potez Bioča Lješnica. Od 29.6. do 31.7. tekuće godine mijenja se režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a odobrava se i povremena obustava saobraćaja ne duže od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 dionica Pljevlja Dajevića Han. Za period od 1.7. do 31.7. tekuće godine odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Citvarić u Podgorici. Kada govorimo o autoputu Princeza Ksenija, radovi se upravo izvode tamo u periodu od 24.6. pa nadalje, i to u blizini mosta Uvač, mosta Lutovo, mosta Ratkov Laz i Đuričev Laz, konkretno u lijevoj kolovoznoj trasi. Sve u svemu, u protekle 24 časa na putevima u zemlji dogodilo se 24 saobraćajnih nezgoda u kojima je nažalost jedna osoba preminula, dvije osobe su zadobile teže, a 7 osoba je zadobilo lakše povrede. Sve u svemu, ekipa Elma Gradija želi i ovog jutra srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima, i naravno da se naoružate strpljenjem budući da je još jedna nova turistička sezona pred nama. Tu su itekako atraktivni putni pravci, vjerujem da će dosta biti i gužve, možda malo i čekanja, ali šta je tu je. Svakako vi možete da pojačate svoj radio prijemnik i da uživate upravo u Stalase najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, u Stalase Elma Gradija, jer se mi čujemo širom naše lijepe zemlje, ali tu je i platforma elmag.me za sve one koji nisu na teritoriji Crne Gore, a žele da nas slušaju, pa eto, prilike za sve naše drage fanove, a pouzdano znam da se itekako slušamo i van granica naše lijepe Crne Gore. Polako, ali sigurno privodimo i ovaj sat kraju. Dino Dvornik, čovjek ispred svog vremena, kaže: Lady, ovog jutra ostani uz Elmag.

Borba protiv korupcije traži više odgovornosti i rezultata, saopštili iz Centra za građansko obrazovanje. Duško Milanović, novi rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici. Morska voda odličnog kvaliteta na gotovo 80% kupališta. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Centar za građansko obrazovanje saopštio je na mreži X da borba protiv korupcije traži više odgovornosti i rezultata. Rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala nisu na nivou koji se očekuje od države sa ambicijom da postane naredna članica Evropske unije u kratkom vremenskom roku. Posebno brine kvalitet optužnica i izostanak djelotvorne sudske kontrole njihovog sadržaja, kazali su. Dodali su da podaci iz tužilačkih izvještaja pokazuju da se broj optuženih za korupciju smanjuje sa 42 u 2022, 29 u 2023, 12 u 2024 na 13 u 2025 godini. Iz Centra za građansko obrazovanje pozvali su na profesionalnije prikupljanje dokaza, kvalitetniju pripremu optužnica, neselektivno procesuiranje i ukidanje ovakvog instituta kontrole optužnice, jer se pokazao nefunkcionalan provjeri rada tužilaca na tom nivou. Tužilački savjet je na 10. sjednici donio odluku da za rukovodioca Višeg državnog tužilaštva u Podgorici izabere Duška Milanovića, dok je za rukovoditeljku Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju izabrana Radmila Gačević. Kako se navodi, tužilački savjet je odlučio i da za državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju izabere Radomira Kljajevića, dosadašnjeg sudiju Višeg suda u Bijelom Polju. Na istoj sjednici izabrano je i 5 državnih tužilaca na stalnu funkciju u osnovnim državnim tužilaštvima. Rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 22. do 25. juna ove godine pokazali su da je na 79,8% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 12,3% lokacija dobrog, a na 7,9% zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobro kvaliteta, to jeste da je sanitarno ispravna te bezbjedna za kupanje i rekreaciju, kako je saopšteno iz morskog dobra. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 18 godina, upisali su i treću pobjedu na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Izabranici Đorđa Radoševića bili su ubjedljivi protiv selekcije Mađarske 20

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne je promjenljivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke. Ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Dobro jutro još jednom sa talasa Elmag Radija. Na pragu smo drugog sata našeg druženja i ovog utorka. Kosta nam je upravo donio najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Dakle, čuli smo Elmagove vijesti minut prije svih, a sada možemo da nastavimo i ovo naše buđenje sa stilom. Mi ne bismo bili mi kada ne bismo zavirili u zvijezde malo i ovog utorka. Kaže ovako, horoskopski znaci koji rijetko griješe kada vjeruju svom instinktu. Vjerujem da ste zaista dosta puta čuli da postoji ono što osjećamo, što ne možemo da objasnimo, i upravo to nešto nam kaže mnogo više.

su najintuitivniji, među najintuitivnijim znakovima horoskopa. Često primjećuju promjenu raspoloženja, ton glasa ili sitan detalj koji većini ljudi promakne. Zbog toga vrlo brzo procjenjuju kome mogu da vjeruju, a od koga treba da se drže podalje. Njihovi prijatelji često se čude koliko su puta zapravo ribe bile u pravu kada su upozoravale na neku osobu ili situaciju. Zatim tu su škorpije koje imaju izuzetno veliki talenat za, pod navodnicima, čitanje ljudi. Vrlo brzo prepoznaju neiskrenost, skrivene motive i pokušaje manipulacije. Mnogi pripadnici upravo ovog znaka tvrde da im je dovoljno samo nekoliko minuta razgovora kako bi stekli utisak o nečijem karakteru. Zapravo, ovo što sam pronašla jeste da su samo ribe i škorpije upravo one koje treba da vjeruju svom instinktu, ali se ja sa time apsolutno ne bih složila, već bih na vrh liste stavila rakove, koji su itekakvi emocionalni senzori koji osjećaju energiju prostorije,

instinktu, sve o svemu, mi smo osjećajna bića. Mi smo bića koja, kao što sam negdje na samom startu rekla, vrlo često osjećaju ono što ne može da se objasni. Upravo tako kaže i jedan citat u knjizi Mali princ. Sigurna sam da je mnogo, mnogo naših dragih slušalaca upravo pročitalo Malog princa. Samo se srcem dobro vidi, pa kako se dobro srcem vidi, onda se vide i one stvari koje su na suprotnoj strani, bilo kako bilo. Za sami start, crvena jabuka, uvijek svježa, uvijek aktuelna, kaže do neba. Ako nekoga volite do neba, pošaljite mu ovu pjesmu i ostanite uz Elmag Radio.

za ljeto bez komplikacije, riješi naše zvučne asocijacije. Vrijeme je za zvuk ljeta. Svaki zvuk krije ljetnju priču. Slušaj Elmag Radio ponedeljkom od 11 do 15 časova. Pozovi 067 96 9696. Pogodi tri zvuka u nizu i situaciju koju predstavljaju i osvoji savršen ljetni poklon od naših prijatelja. Mile Baći, Seba Med i Mil Pop. Tri zvuka, mnogo zabave. Ljeto ima bolji zvuk uz Elmag Radio.

Uživali smo malo uz Saru Jo ovog jutra na talasima Elmagradija. U drugom smo satu našeg druženja. Ja želim da podsjetim sve naše drage slušalce da je u toku ljetnje darivanje, dakle ona čuvena tri koncepta zvuk ljeta pogodi plažu.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Joe Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
2: Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna. Samo u Cerovu.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom topliji, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene zauvijek. Erste banka.
5: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
6: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
8: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd 011-328-3737.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Lajna se uništava. E, Lajna, nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
5: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
7: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
8: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi. Trbuhom za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
9: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
10: Evo ga, evo ga!
8: A, doktor, si vidio kako prođe oko stative ono sve?
11: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
12: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
13: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, target podova, laminata,

0: Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
1: Jednak komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
2: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
3: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
2: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
1: Da išla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis, servis je rađen brate, ako ćeš mogu i dva sa pretom onda ga urade, ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
2: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

11 sati. Vi znate da ja volim vreme, plovite kako ga volim, a nekako po raspoloživim podacima mogu reći i donijeti jedan zaključak da upravo na ovaj dan, 30. jun, se dosta kroz istoriju toga dogodilo. Ono što bih ja izdvojila kao jako interesantan podatak, da upravo na ovaj dan, 30. juna 2009. godine, Prokletije su proglašene nacionalnim parkom. Zahvataju površinu od 16.630 hektara i u okviru njih su dva rezervata prirode, a to su Hridsko jezero i Volušnica. Zona zaštite oko parka je 6.252 hektara. Peti proglašeni nacionalni park u Crnoj Gori ograničen je sa juga visokim grebenima planina i albanskom granicom. Na zapadu je rijeka Grnčar, na sjeveru Gusinsko-Plavska dolina i najzad na istoku planina Bogićevica. Prokletije osim prirodnih ljepota imaju i karakterističan krešnjački reljef. Sve u svemu, moja topla preporuka jeste za sve naše drage slušalce i ovog jutra, ali i uvijek da posjete Nacionalni park Prokletije, dakle peti i najmlađi za sada, najmlađi nacionalni park na teritoriji naše lijepe Crne Gore, nećete zaželiti. Zaista je van vremenski ambijent i van vremenski

0: Borba protiv korupcije traži više odgovornosti i rezultata, saopštili iz Centra za građansko obrazovanje. Duško Milanović, novi rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici. Morska voda odličnog kvaliteta na gotovo 80% kupališta. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Centar za građansko obrazovanje saopštio je na mreži X da borba protiv korupcije traži više odgovornosti i rezultata. Rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala nisu na nivou koji se očekuje od države s ambicijom da postane naredna članica Evropske unije u kratkom vremenskom roku. Posebno brine kvalitet optužnica i izostanak djelotvorne sudske kontrole njihovog sadržaja, kazali su. Dodali su da podaci iz tužilačkih izvještaja pokazuju da se broj optuženih za korupciju smanjuje sa 42 u 2022, 29 u 2023, 12 u 2024 na 13 u 2025 godini. Iz Centra za građansko obrazovanje pozvali su na profesionalnije prikupljanje dokaza, kvalitetniju pripremu optužnica, neselektivno procesuiranje i ukidanje ovakvog instituta kontrole optužnice jer se pokazao nefunkcionalan u provjeri rada tužilaca na tom nivou. Tužilački savjet je na 10. sjednici donio odluku da za rukovodioca Višeg državnog tužilaštva u Podgorici izabere Duška Milanovića, dok je za rukovoditeljku Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju izabrana Radmila Gačević. Kako se navodi, tužilački savjet je odlučio i da za državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju izabere Radomira Kljajevića, dosadašnjeg sudiju Višeg suda u Bijelom Polju. Na istoj sjednici izabrano je i 5 državnih tužilaca na stalnu funkciju u osnovnim državnim tužilaštvima. Rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 22. do 25. juna ove godine pokazali su da je na 79,8% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 12,3% lokacija dobrog, a na 7,9% zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobro kvaliteta, to jeste da je sanitarno ispravna te bezbjedna za kupanje i rekreaciju, kako je saopšteno iz morskog dobra. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 18 godina, upisali su i treću pobjedu na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Izabranici Đorđa Radoševića bili su ubjedljivi protiv selekcije Mađarske 20-13.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne promjenljivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke. Ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro s sa Ninelom Kojić.
4: Budimo se i dalje sa stilom na talasima tvog omiljenog radija. Kosta nam je upravo donio najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Na pragu smo trećeg sata našeg druženja, vjerovali ili ne, a meni djeluje zaista kao da je maločas bilo, kao da su maločas bili oni rani jutarnji sati kada smo započeli naš radni dan, ali smo započeli i naše druženje. Kosta je upravo tu u studiju, pa dobro jutro Kosta, i kako tebi djeluje ova moja konstatacija upravo sada?
0: Dobro jutro Nina i dobro jutro svima. Konstatacija je super, super.
4: U smislu?
0: U smislu, i ja sam se fino probudio, sati stvarno su proletjeli jutros, pogotovo nešto jutros, eto, nekad neko jutro malo sporije, ali uglavnom ono jutro čini mi se brzo nekako proleti.
4: Ma koliko da se rano probudimo i rano preuzmemo sve one obaveze, jutro proleti, je li tako, sve u svemu brzo?
0: Pa da, čini mi se, tako se i meni čini, da.
4: A djeluje li ti nekad da nam čitaju misli? Ko nam čita misli, nisam sigurna, ali meni djeluje da svaki program, aplikacija, sve što izgovorimo, pomislimo, čak ne moramo ni da izgovorimo, možemo i da pomislimo, da se to desi.
0: Pa i meni
4: djeluje
0: to...
4: Djeluje li ti?
0: Pa da, mislim, ajde, ono smo navikli i svi znamo kad o nečemu pričaš da će da ti iskoči reklama za to na Instagramu. To se baš često dešava, ili ako sam, ne znam, tražio, lupam sad, dušek za krevet, meni će Instagram da bude preplavljen ponudama raznoraznih dušeka, da li je to temu, da li je neka lokalna prodavnica ili nešto, ali mi je to zaista interesantno da čak i kad o nečemu razmišljam, da mi se to pojavi na Instagramu ili...
4: Bilo gdje, kroz razno razne aplikacije. Da li bi to značilo da su naši snovi bliže javi, više nego ikada? Šta misliš ti o tome?
0: Pa moguće.
4: Da li onda da maštamo o nečemu još, pa se to možda i pojavi negdje?
0: Pa kažu da treba, da ljudi koji maštaju, koji fantaziraju, stvaraju realnost. Pa evo, vidjet ćemo, mislim, ne znamo, možda i neka teorija zavjere u pitanju.
4: Da vidimo. Hajde onda, vrijeme neka nam pokaže. A kada govorimo o idejama, da li imaš onaj nepresušni izvor ideja, ili ti je potrebno recimo neko nadahnuće ili ti inspiracija, da li te inspiriše? Ako je slučaj da nemaš nepresušni izvor ideja, ja ga imam recimo, eto, tako da hvala Bogu mogu uvijek da izvučem neku interesantnu ideju. Ali ukoliko nije slučaj to sa tobom, ko je zapravo tvoje najveće nadahnuće? Da li je to neki čovjek, situacija, energija, šta je to što bi te moglo najviše inspirisati i na neke sjajne ideje?
0: Pa najviše me inspiriše tako kad boravim u prirodi, onda imam stvarno dosta nekih ideja, ili, a može i da se desi kroz odnose sa ljudima isto, da mi svašta nešto padne na pamet, da me drugi ljudi inspirišu. A nekad...
4: Postoji li nešto što ti je talija, nešto ili neko, recimo sretneš nekoga i uvijek kada ga sretneš i popričaš sa njim, nakon toga se desi nešto lijepo, ili recimo neki ritual koji praktikuješ pa da ti upravo to donese sreću, da li ima nešto u tome?
0: Sad za ljude, to da li mi je neko talija, to stvarno sad ne mogu da se sjetim, morao bi malo više da porazmislim o tome. A što se tiče ovog drugog, pa nekako, ne znam, nekako mi te ideje i ta sreća, čini mi se, dolaze najviše u suštini same
4: kada
0: od sebe.
4: Kada si sam sa sobom.
0: Pa da.
4: Dakle, nisi tip koji, jer jednostavno talija, neko je talija ili nije talija. To se osjeti, desi, nema tu puno razmišljanja. Prosto, meni se dosta puta desilo tako nešto, ali recimo postoje ljudi koji su sami sebi, jeli, inspiracija, pa onda možda negdje sami sa sobom najviše, jeli, ideja dobiju. Danas je Međunarodni dan parlamentarizma. Ti i ja smo negdje onako malo diskutovali u pozadini tokom jutarnjih sati, ovih sati koji su brzo prošli. Sve u svemu, da kada bismo bili članovi nekog parlamenta, šta bismo to promijenili, ali da bude onako nešto što je građanima ili ti običnom svijetu dostupno, interesantno, korisno, a možda i da malo to preokrenemo na neku blago, zabavnu, šaljivu stranu. Pa šta ti misliš o tome? Šta bi ti kao član parlamenta, kao recimo neki nezavisni poslanik, šta bi to promijenio kada je u pitanju društveni poredak u Crnoj Gori, u Evropi, u svijetu?
0: Pa mislim, ima stvarno dosta stvari onako koje ti pane ozbiljnih na pamet, ali rekli smo nećemo ozbiljno.
4: Ne, konkretno pričamo sad, i to je ozbiljno. Sve stvari vode do nekih promjena, je li tako?
0: Pa da.
4: Svaka promjena vodi novoj promjeni.
0: Pa ne znam, eto, od tih nekih praktičnih stvari, možda kraće radno vrijeme, možda malo više odmora za sve ljude i tako, to je nešto...
4: Opet je Kosta diplomata, jutros ne mogu da izvučem iz njega, proći će mjeseci i mjeseci dok ja izvučem neki konkretan odgovor, nešto šaljivo, nešto interesantno, recimo, ne znam, da se prodaje sok od cijeđene pomoranđe na svakih 500 metara, evo recimo ja bih to uvela. Mediteranska smo zemlja, zašto da ne, jel tako? Svi bismo mogli da pijemo sok od naranđe i manje bismo bili prehlađeni. Evo recimo super za imunitet.
0: Jeste, odlično, odlično.
4: Eto, vidiš, neka
0: ili
4: super.
0: Besplatna lubenica ljeti.
4: O, pa to bi bilo sjajno da se osvježimo, jel tako? Na svakoj plaži nekoliko punktova sa besplatnom lubenicom i onim sladoledom. Znaš onaj sladoled, to je bilo jako aktuelno kada smo mi bili djeca, onaj ledeni, kao sada ima opcija da se pije na slamčicu, recimo iz čašice ili jednostavno onako na štapiću. Da li bi to bila neka od dobrih ideja i šta još bi tu moglo da se uvede, šta misliš?
0: Bi, pa moglo bi i da se uvede, na primjer, ne znam, da ono, da tokom zime, da imaju ljudi možda neka okupljanja gdje se loži vatra ili tako nešto, ne znam.
4: A neka zapalili bi nešto, Kosta. Veću bi štetu.
0: Bi mi slobodni.
4: Veću bi štetu nego koristu toga napravili. Nemoj vatru pominjati, jedno toplo, tropsko i dugo ljeto je pred nama. Nećemo o vatri sada, ne bismo da izazivamo sudbinu. Nije prošlog ljeta bila situacija baš zavidna, tako da ne bismo ponovo da zalazimo, jeli, u takve okolnosti. Pa eto, možda smo dali ideju nekome ko želi da se bavi nekim rentiranjem plažnog mobilijara ili jednostavno da se bavi turizmom i ugostiteljstvom, da formira nekoliko punktova sa besplatnom lubenicom, sladoledom, cijeđenom naranđom, hladnim napicima, pa ko zna gdje to može da ga povede.
0: To bi bilo idealno.
4: Evo vidiš kako neke šaljive, blago šaljive, na izgled šaljive ideje vode do opasnih biznis ideja.
0: Pa jeste, da.
4: Eto tako, hvala ti puno, Kosta, što si mi se i ovog jutra pridružio u studiju.
0: Hvala i tebi.
4: Eto, dragi slušalci, bio je to moj kolega Kosta na startu trećeg sata našeg druženja. Mi nastavljamo druženje sve do 11 sati u okviru jutarnjeg dijela programa. Živim da te nađem, kaže dobro poznati Vlado Georgijev. Ostani uz Elmag.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: 72 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Radiomedic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: E bre, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital. A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije.

Pogled na ljeto kroz tvoj objektiv. Raspisali smo ljetni konkurs najljepših fotografija. Od ponedjeljka do petka napravi i podijeli svoju fotografiju na storiju. Označi Elmag Radio i u petak popodne možeš osvojiti poklon

0: Marketing é uma grádia.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
3: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
4: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom topliji, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059-359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
5: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
6: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodeji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
7: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija, lipočokolada,

0: 1. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4990. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
1: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: naše sudbine.
1: Elgadio. Tvoj pravi izbor.

Borba protiv korupcije traži više odgovornosti i rezultata, saopštili iz Centra za građansko obrazovanje. Duško Milanović, novi rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici. Morska voda odličnog kvaliteta na gotovo 80% kupališta. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Centar za građansko obrazovanje saopštio je na mreži X da borba protiv korupcije traži više odgovornosti i rezultata. Rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala nisu na nivou koji se očekuje od države s ambicijom da postane naredna članica Evropske unije u kratkom vremenskom roku. Posebno brine kvalitet optužnica i izostanak djelotvorne sudske kontrole njihovog sadržaja, kazali su. Dodali su da podaci iz tužilačkih izvještaja pokazuju da se broj optuženih za korupciju smanjuje sa 42 u 2022, 29 u 2023, 12 u 2024 na 13 u 2025 godini. Iz Centra za građansko obrazovanje pozvali su na profesionalnije prikupljanje dokaza, kvalitetniju pripremu optužnica, neselektivno procesuiranje i ukidanje ovakvog instituta kontrole optužnice jer se pokazao nefunkcionalan u provjeri rada tužilaca na tom nivou. Tužilački savjet je na 10. sjednici donio odluku da za rukovodioca Višeg državnog tužilaštva u Podgorici izabere Duška Milanovića, dok je za rukovoditeljku Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju izabrana Radmila Gačević. Kako se navodi, tužilački savjet je odlučio i da za državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju izabere Radomira Kljajevića, dosadašnjeg sudiju Višeg suda u Bijelom Polju. Na istoj sjednici izabrano je i 5 državnih tužilaca na stalnu funkciju u osnovnim državnim tužilaštvima. Rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 22. do 25. juna ove godine pokazali su da je na 79,8% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 12,3% lokacija dobrog, a na 7,9% zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobro kvaliteta, to jeste da je sanitarno ispravna te bezbjedna za kupanje i rekreaciju, kako je saopšteno iz morskog dobra. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 18 godina, upisali su i treću pobjedu na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Izabranici Đorđa Radoševića bili su ubjedljivi protiv selekcije Mađarske 20-3.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne je promjenljivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke. Ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Da li ste primijetili da upravo kada govorimo nešto, mnogo zavisi od toga kako i na koji način ćemo nešto reći ili ti ispričati. Upravo to kaže moj najavni džingl, da svaka priča zaslužuje pravi ton. A isto tako, ista priča može zazvučati potpuno drugačije ukoliko je ispričaju dvije različite osobe na dva potpuno različita načina. Ono što je sigurno jeste da mi upravo ovdje na talasima Elmag Radija pričamo prave priče i u pravom tonu, tako je bilo i ovog jutra i tako će biti i ovog posljednjeg, odnosno četvrtog sata našeg druženja ovog utorka, ujedno posljednjeg dana juna mjeseca tekuće godine. Negdje sam ranije pomenula da se upravo na današnji dan obilježava Međunarodni dan parlamentarizma. Ovaj datum je 2018. godine ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih nacija kako bi se prepoznao ključni značaj koji parlamenti imaju u funkcionisanju demokratije i osiguranju odgovornosti vlada prema građanima. Zaista bi to bilo jako lijepo kada bi u praksi bilo onako kako bi trebalo da bude. Upravo je datum 30. jun izabran u znak sjećanja na osnivanje Interparlamentarne unije čak davne 1889. godine. Inače najstarije globalne organizacije koja okuplja parlamente iz cijelog svijeta. Inače parlamenti širom svijeta kriju fascinantne istorijske i arhitektonske zanimljivosti od zasjedanja u šatorima i pod

ono nešto svoje, pa tako i naša Crna Gora ima svoj parlament koji je prepoznatljiv, ali kada govorimo globalno, dakle na nivou Evrope, ali i kompletnog svijeta, sigurna sam da tu postoji pregršt zanimljivosti, a ujedno jedna od zanimljivosti upravo ovdje jeste da se djeca određenog uzrasta, nisam baš sigurna koji razred osnovne škole, upravo vode u naš parlament kako bi osjetili atmosferu istog, kako bi bili upoznati sa time kako nečiji radni dan izgleda i kako bi stekli neko novo iskustvo, ali svakako retoričke sposobnosti talentovane djece, sigurna sam da tada i tekako dolaze do izražaja. Bilo kako bilo, na pragu smo četvrtog sata našeg druženja, družimo se sve do 11 sati, govorit ćemo još o nekim zanimljivostima upravo vezano za određene parlamente u svijetu, ali toliko za ovo javljanje kada je u pitanju parlamentarizam. U nastavku Oliver Dragojević i Džiboni će nam reći šta je to sreća. Ja vjerujem da je sreća u jednom lijepom trenutku, u jednoj lijepoj uspomeni, možda baš u ovoj pjesmi na talasima Elma Gradija, zato ti preporučujem da ostaneš upravo tu gdje jesi i da uživaš.

Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Sad smo istinski uživali u ovoj predivnoj baladi grupe Galija. Zaista djeluje da Neša Galija dok pjeva kao da nas miluje. Sve u svemu, u četvrtom smo satu na talasima Elma Gradija. Vrijeme je da se vratimo u realnost nakon ove divne numere. Mlada, lepa i pametna se zove. Ne zna se da li je ljepša numera ili sam naziv ili način interpretacije. U prethodnom javljenju sam govorila o Međunarodnom danu parlamentarizma. Sada je red da pomenemo neke veoma interesantne činjenice upravo vezano za ovu tematiku. Islandski parlament Albingi osnovan je davno 930. godine, što ga čini najstarijom parlamentarnom institucijom na svijetu. Prvobitne sjednice održavane su pod vedrim nebom u nacionalnom parku, a okupljanja su funkcionisala i kao zakonsko tijelo i kao veliki društveni vašar. Kada govorimo o najvećoj i najtežoj zgradi administracije, to je upravo Palata parlamenta u Bukureštu u Rumuniji. To je druga najveća administrativna zgrada na svijetu nakon američkog Pentagona. Sadrži preko 1000 prostorija. Građena je u 3 smjene uz angažovanje gotovo 20.000 radnika, a troši struju i grijanje u vrijednosti jednog manjeg grada. Pošteno, zaista je ovo jedna sila od zgrade. Kada govorimo o mađarskom parlamentu, on je visok tačno 96 metara, što simbolizuje 1896. godinu i 1000-godišnjicu dolaska Mađara na ta područja. Ova velelepna građevina ima skoro 3 km crvenih tepiha i u nju je ugrađeno 40 kg čistog zlata. Ukoliko ste u prilici da posjetite Budimpeštu, nemojte propustiti posjetu parlamentu, ali jedno malo upozorenje, kupite karte unaprijed jer ćete ostati bez posjete istom. Zaista je impozantna građevina, eto bila sam u prilici da boravim upravo tamo. Kada govorimo o nekim bizarnim zakonima, dakle, jedna od najbizarnijih urbanih legendi u Velikoj Britaniji jeste da je u zgradi parlamenta ili ti Westminsterskoj palati zakonom zabranjeno umiranje. Zbog toga što je zgrada Kraljevska palata, svako ko u njoj premine navodno ima pravo na državnu sahranu. Zato se zvaničnici trude da uvijek proglase smrt tek nakon što osoba napusti zgradu. Pa eto, jedan je zaista interesantan podatak. Kada govorimo o jezičkoj zanimljivosti vezano za sami naziv parlament, dakle u engleskom jeziku zvaničan izraz za jato sova jeste parliament, što znači jeli parlament, i često

da su sove one najmudrije životinje, vjerujem da ima i mudrih, ali eto, nije na odmet da se zna odakle potiče etimološki i ova riječ parlament. Pa eto, vjerujem da se niste nadali da ćemo danas u okviru jutarnjeg dijela programa govoriti malo o parlamentarizmu, ali eto, ovi međunarodni i svjetski dani nas vrlo često navedu da neke tematike uključimo upravo u program, pa je tako bilo i

0: Marketing Elmag Radija.
1: Živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo kovžijeno mi je pošaja, da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Evo ga, evo ga!
2: A, doktor, si vidio kako prođe oko stative, ono sve.
4: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
5: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
6: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neča zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
7: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
8: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispog njega i čak i neki psi mali.
7: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
6: Naišla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno? Jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu izvati sa pletom, onda ga rade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
7: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
0: Dobre navike ne treba mijenjati.
9: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
9: 020-642-147.
0: Da dobro rodi.
10: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
3: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići. Stižu Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Bozzi i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
4: Alo, sudija, nije ovo offside. Lajna se uništava, lajna nešto.
5: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
4: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
5: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
6: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzeria sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
2: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
6: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
7: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
8: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
9: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
10: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski kozmetiks katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u kozmetiksu.
11: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Elmag Radija.

Lucinja pa sve do Boke što se plavi, pogodi plažu i osvoji poklon pravi. Gdje talasi ljube, obalu i stijene, pogodi plažu i poklon je tvoj, bez dileme. Slušaj nas srijedom od 7 do 11, pogodi zagonetnu plažu i osvoji neki od ljetnih poklona naših prijatelja. Milpop, Sebamed i Mile Baći. Pogodi, osvoji i uživaj u ljetu uz Elmag Radio.

Slušali smo Ninu Badrić i numeru Kako si. Zaista u te dvije čarobne riječi može mnogo, mnogo toga da stane, jer jedno kako si može da znači puno toga, ali isto tako odgovor može da se da na mnogo različitih načina, vjerovatno zavisi od toga ko i na koji način vas pita kako ste, ali sigurna sam da je sve manje onih koji zaista su zainteresovani za to kako se vi osjećate i čije pitanje kako si je ono najiskrenije od srca, a da možete i da mu kažete kako se zaista osjećate. Sve u svemu, polako ali sigurno stigli smo do kraja još jednog našeg druženja na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag radija. Od 7 pa evo gotovo do 11 sati, zaista ne želim da zvuči kao fraza, ali meni je jako brzo prošlo, vjerujem i našim dragim vjernim slušaocima. Dakle, kao svakog jutra, družili smo se uz neke servisne informacije, uz neku informativu, ali i onu zabavu, jedan dio zabave, jer ipak bez zabave i one što bi se žargonski reklo razbi brige, djelo je kao da nam dan nije baš uspio. Kako je Charlie Chaplin jednom davno rekao, ukoliko se bar jednom tokom dana ne nasmiješ, taj dan ti je propao. I zaista to su neka univerzalna pravila koja su davno, davno rečena, a koja važe i dan danas i vjerujem da će važiti i u buduće. Smijeh je lijek, a muzika oblikuje naš karakter, a upravo ovdje na talasima tvog nacionalnog radija sluša se ona najljepša muzika sa ovih prostora. Djelo je zaista da je to muzika koja traje i koja će trajati i dalje, ali naravno tu su i neki aktualni hitovi, sva ona kvalitetna muzika koja uvijek i u svakoj varijanti može da dođe u obzir. Sve u svemu, kao što rekao, stigli smo pogotovo do kraja još jednog našeg zajedničkog druženja. Moje ime je Nela Kojić, kao što to vrlo dobro znate, družili smo se i ovog utorka, a iza 11 bit će tu moj kolega Kosta i vrlo je vjerovatno da će mu se pridružiti i Kaja u jednom trenutku. Biće to interesantan duo, između 11 i 15 sati družit ćete se sa njima. Iza 15 tu je naša Dijana u onom standardnom popodnevnom terminu i naravno u ovaj vreli ljetnji dan. Šta drugo bez ostati, ustala se najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, ustala se Elmag radija. Od Splita do Beograda, Viktorija i Dino Dvornik, vjerujem da je ovo jedan dobar znak da se neka lijepa putovanja bliže, pa makar i po regionu. Ja ti želim da se opustiš i uživaš i ostaneš uz

gotovo 40 stepeni bez zaštite, preporuke o radu na vrućini često se ne poštuju. Uhapšen još jedan osumnjičeni za podmetanje požara na vozilu supruge policijskog službenika.

Najnovije vijesti. Mnogi radnici i ove godine bez zaštite rade po nesnosnim vrućinama. Tropske vrućine koje ovih dana pogađaju Crnu Goru i primiču se cifri od 40 stepeni, ponovo otvaraju pitanje bezbjednosti radnika na otvorenom. Iz Inspekcije zaštite i zdravlja na radu potvrđeno je da se preporuke o obustavi poslova tokom najtoplijeg dijela dana masovno krše, naročito na gradilištima u glavnom gradu gdje se radi punom parom. Glavni problem je, kako ističe inspektor Zlatko Popović za Radio Televiziju Crne Gore, hroničan nedostatak kadra, pa je tako za čitavo primorje zadužen samo jedan inspektor. Iz Udruženja zaštite na radu apeluju na poslodavce da moraju sami prepoznati rizike i prilagoditi smjene, a ne samo slijepo pratiti zakone koji ovu oblast ne preciziraju do kraja. Ipak zaštita postoji kroz podzakonske akte. Glavni inspektor Direkcije za inspekciju zaštite i zdravlja na radu naglasio je šta pravni okviri nalažu. Kaže se da radovi na otvorenom prostoru kada je temperatura iznad 36

Vuković. Podgorička policija uhapsila je još jednog osumnjičenog za podmetanje požara na vozilu supruge policijskog službenika M.B. Riječ je o 41-godišnjem V.J. iz Podgorice, koji se sumnjiči da je krivično djelo izvršio 24. juna ove godine. On je, prema policijskim navodima, u saradnji sa S.K. koji je uhapšen prošle sedmice i još jednim licem podesnim sredstvom zapalio vozilo marke Peugeot 3008, nakon čega su pobjegli automobilom. Osumnjičeni će u zakonskom roku biti priveden državnom tužiocu u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Uprava policije u koordinaciji sa nadležnim državnim tužilaštvom nastavlja intenzivne izviđajne operativne i kriminalističke aktivnosti u cilju potpunog rasvjetljavanja svih događaja u kojima je uslijed podmetanja požara oštećena i

Skupštine glavnog grada Srđan Perić uputio je zvaničan predlog gradonačelniku Saši Mujoviću za hitnu nabavku dodatne opreme za zaštitu i spašavanje od požara. Perić insistira na nabavci agregata različite jačine i nekoliko stotina naprtnjača za gašenje kako bi grad spremno dočekao kritični dio ljetnje sezone. Ova inicijativa je direktna reakcija na teška iskustva iz prethodne godine, kada su vatrena stihija i nepristupačan teren zadali velike muke mještanima i službama u kućima i piperima. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić ističe, prema informacijama kojima raspolažem, prošlogodišnji požari, posebno na području kuća i pipera, pokazali su koliko su ovakva sredstva neophodna. Agregati omogućavaju rad pumpi i kada dođe do prekida napajanja električnom energijom, dok naprtnjače predstavljaju jedno od najvažnijih sredstava za brzo reagovanje u početnoj fazi požara i spriječavanje njegovog širenja. Perić naglašava da je ovo odgovoran korak koji direktno štiti ljudske živote, privatnu imovinu i prirodu, te da očekuje hitno razmatranje ove inicijative od strane nadležnih organa. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke. Ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjereni promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Dobar dan ekipo, slušate Elmag Radio, ja sam Kosta Miuškovića. Malo prije smo čuli najnovije vijesti koje nam je donijela Nina i eto priče o vrućini, ali i priče i o uspjehu juniorskih crnogorskih reprezentacija u vaterpolu i u odbojci. Zaista onako ponos naše države su upravo mladi ljudi, a mi zvanično otvaramo naš novi radni sat na vrelom podgoričkom asfaltu. U narednih sat vremena bavit ćemo se jednom temom koja nas sve muči čim otvorimo oči, a to su itekako ove tropske temperature u svijetu, ali i naravno kod nas kao i svake godine. Da li ste možda čuli vijest da je u Njemačkoj izmjereno nevjerovatnih 41,5 stepen, zaista nevjerovatno za Njemačku, i da je policija rashlađivala ulice i građane raspršujući vodu po ulici, a i po samim građanima, dok se kod nas po zvaničnim izvještajima onako živa u termometru tradicionalno zakucala za nekih 40 stepeni. A vi ostanite uz talas Elmag Radija, jer u 11.15 ili tako otprilike u to vrijeme pričat ćemo o ovom lokalnom fenomenu i toj vječitoj teoriji zavjere o podgoričkih 40 stepeni. A do tada vas rasklađujemo najboljim domaćim hitovima. Ostanite uz Elmag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Tu nema me odavno.

Evo mene ponovo smo u etru, što se kaže. Napolju je već uveliko onako opakao i klima uređaji su svi podešeni na maksimume, a nevjerovatno, kao što smo pričali, zvuči taj podatak da u Evropi je također taj toplotni talas, što se kaže, bukvalno gori, i da u jednoj Njemačkoj, Francuskoj, pogotovo u Njemačkoj, izmjereno istorijskih 41,5 stepeni, dok u Podgorici po zvaničnim meteorološkim stanicama temperatura rijetko prelazi tu famoznu brojku 40. I kao i svakog ljeta, odmah među Podgoričanima kreće ona stara kultna priča: eto, namjerno kriju temperaturu, jer ako kažu da je 41, morali bi da proglase vanredno stanje i pošalju nas kući sa posla. Sigurno ste makar jednom čuli to. I dok se mi ovako kuvamo na, kako mi kažemo, 45 stepeni, dok čekamo zeleno svjetlo na semaforu, zvanični izvještaj nas ubjeđuje da je sve pod kontrolom i u granicama normale. A šta vi mislite? Pišite mi na 067 96 96 96. Koliko vama pokazuje termometar u automobilu ovog jutra i da li vi vjerujete u ovaj naš vječiti ljetni mit, ili je taj mit zapravo istina? Ostanite u Zelma Gradio i nadam se da ću dobiti poneku porukicu od vas da prokomentarišemo ovu, što se kaže, vrelu temu. Ostanite u Zelmag, a mi sada slušamo nove fosile koji kažu ispod mjeseca boje trešanja. E pa eto, baš je sinoć ovaj bio pun mjesec, čini mi se u Jarcu, ako se ne varam, ne znam baš šta to znači, ali eto, tako sam načuo. Uglavnom, šta vi mislite, da li je ovo što se priča da kriju zapravo pravu temperaturu od nas u Crnoj Gori, da ne bi morali da proglase vanredno stanje, ili je to samo mit, teorija zavjere, ili je možda istina? Šta vi mislite o tome, javite mi se da malo porazgovaramo na 067 96 96. Ostanite u Zelmagu.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
2: Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna. Samo u Cerovu.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Dijelimo teren.
8: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
0: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Na gotovo 40 stepeni bez zaštite, preporuke o radu na vrućini često se ne poštuju. Uhapšen još jedan osumnjičeni za podmetanje požara na vozilu supruge policijskog službenika.

Najnovije vijesti. Mnogi radnici i ove godine bez zaštite rade po nesnosnim vrućinama. Tropske vrućine koje ovih dana pogađaju Crnu Goru i primiču se cifri od 40 stepeni, ponovo otvaraju pitanje bezbjednosti radnika na otvorenom. Iz inspekcije zaštite i zdravlja na radu potvrđeno je da se preporuke o obustavi poslova tokom najtoplijeg dijela dana masovno krše, naročito na gradilištima u glavnom gradu gdje se radi punom parom. Glavni problem je, kako ističe inspektor Zlatko Popović za Radio Televiziju Crne Gore, hroničan nedostatak kadra, pa je tako za čitavo primorje zadužen samo jedan inspektor. Iz Udruženja zaštite na radu apeluju na poslodavce da moraju sami prepoznati rizike i prilagoditi smjene, a ne samo slijepo pratiti zakone koji ovu oblast ne preciziraju do kraja. Ipak zaštita postoji kroz podzakonske akte. Glavni inspektor Direkcije za inspekciju zaštite i zdravlja na radu naglasio je šta pravni okviri nalažu. Kaže se da radovi na otvorenom prostoru kada je temperatura iznad 36

0: i sa nadležnim državnim tužilaštvom nastavlja intenzivne izviđajne, operativne i kriminalističke aktivnosti u cilju potpunog rasvjetljavanja svih događaja u kojima je uslijed podmetanja požara oštećena imovina policijskih službenika i građana, identifikovanja i procesuiranja svih izvršilaca, nalogodavaca i pomagača, poručili su iz uprave policije. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić uputio je zvaničan predlog gradonačelniku Saši Mujoviću za hitnu nabavku dodatne opreme za zaštitu i spašavanje od požara. Perić insistira na nabavci agregata različite jačine i nekoliko stotina naprtnjača za gašenje kako bi grad spremno dočekao kritični dio ljetnje sezone. Ova inicijativa je direktna reakcija na teška iskustva iz prethodne godine, kada su vatrena stihija i nepristupačan teren zadali velike muke mještanima i službama u kućima i piperima. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić ističe, prema informacijama kojima raspolažem, prošlogodišnji požari, posebno na području kuća i pipera, pokazali su koliko su ovakva sredstva neophodna. Agregati omogućavaju rad pumpi i kada dođe do prekida napajanja električnom energijom, dok naprtnjače predstavljaju jedno od najvažnijih sredstava za brzo reagovanje u početnoj fazi požara i sprječavanje njegovog širenja. Perić naglašava da je ovo odgovoran korak koji direktno štiti ljudske živote, privatnu imovinu i prirodu, te da očekuje hitno razmatranje ove inicijative od strane nadležnih organa.
1: Sport.
0: Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore osvajala

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke. Ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjereni promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Evo mene opet iz studija, ja sam Kosta i družit ću se sa vama do nekih 3 sata. Čuli smo sada najnovije vijesti i još jednom bih da čestitam našim juniorskim reprezentacijama, waterpolo reprezentaciji i onoj odbojkaškoj na zaista ovako fenomenalnim uspjesima. Ulijećemo u novi sat programa i donosimo potpuno novu temu za razmišljanje u ovoj pauzi za ručak. Danas je 30. juni, širom planete se obilježava svjetski dan društvenih mreža, tehnologiji, to jeste aplikacijama koje su promijenile našu stvarnost, pa ćemo se u ovom satu pozabaviti time kako su TikTok i Instagram potpuno promijenili našu svakodnevnicu. Pričat ćemo o onom čuvenom psihološkom fenomenu lažnog sjaja na mrežama, dok se u stvarnosti samo topimo na poslu. Slušamo se za nekih 10 minuta, tu će biti Kaja koja se itekako razumije u ove društvene mreže, pa će onda ona da nam pojasni neke stvari. Tačno je 12 sati i 5 minuta, ostanite uz Elmag.
1: Prijatelj tačnog vremena.
5: Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula. U svim Okov centrima. Sve oko vas.

0: Dodo, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Dodo, donesite mi jednu pizzu.
0: Dodo, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Marketing Elmag Radija.

0: i oduzimaš mi da.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Veliko otvaranje etnosela Ecolux Prokletije Mountain Resort. 4. jula vas očekujemo u srcu Prokletija da zajedno obilježimo početak jedne nove planinske priče. Za odličnu atmosferu pobrinuće se Nikola Marković i bend, a na vama je samo da povedete dobro raspoloženje i uživate u jedinstvenom ambijentu prirode, tradicije i gostoprimstva. Vidimo se 4. jula. Ecolux Prokletije Mountain Resort. Rezervacije i informacije 068555 66.
3: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veli komšo dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
4: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko plato sa UV zaštitom od 98,5%.
5: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne cijeli komšiluk je sta ispog njega i čak i neki psi mali.
4: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
3: Da išla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas zapretom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
4: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
6: Erste stambeni krediti za mlade, sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom, uspomene za uvijek. Erste banka.
7: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
8: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
9: Dobre navike ne treba mijenjati.
10: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
9: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
10: 020-642-147.
9: Da dobro rodi.
11: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
12: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolazi
8: popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
9: Dobre navike ne treba mijenjati.
10: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
9: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
10: 020-642-147.
9: Da dobro rodi.
11: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
12: Da li se plašite ljeta koje je pred

0: salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša agrarija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
5: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu Pobjede.
6: Marketing Elmag Radija.

0: uhodio ne reče budalo.
1: Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Lajna se uništava. Lajna, nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš porazu. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Privreda Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
1: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
3: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
4: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
6: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Na gotovo 40 stepeni bez zaštite, preporuke o radu na vrućini često se ne poštuju. Uhapšen još jedan osumnjičeni za podmetanje požara na vozilu supruge policijskog službenika.

najnovije vijesti. Mnogi radnici i ove godine bez zaštite rade po nesnosnim vrućinama. Tropske vrućine koje ovih dana pogađaju Crnu Goru i primiču se cifri od 40 stepeni, ponovo otvaraju pitanje bezbjednosti radnika na otvorenom. Iz inspekcije zaštite i zdravlja na radu potvrđeno je da se preporuke o obustavi poslova tokom najtoplijeg dijela dana masovno krše, naročito na gradilištima u glavnom gradu gdje se radi punom parom. Glavni problem je, kako ističe inspektor Zlatko Popović za Radio Televiziju Crne Gore, hroničan nedostatak kadra, pa je tako za čitavo primorje zadužen samo jedan inspektor. Iz Udruženja zaštite na radu apeluju na poslodavce da moraju sami prepoznati rizike i prilagoditi smjene, a ne samo slijepo pratiti zakone koji ovu oblast ne preciziraju do kraja. Ipak zaštita postoji kroz podzakonske akte. Glavni inspektor Direkcije za inspekciju zaštite i zdravlja na radu naglasio je šta pravni okviri nalažu. Kaže se da radovi na otvorenom prostoru kada je temperatura

Popović. Podgorička policija uhapsila je još jednog osumnjičenog za podmetanje požara na vozilu supruge policijskog službenika M.B. Riječ je o 41-godišnjem V.J. iz Podgorice, koji se sumnjiči da je krivično djelo izvršio 24. juna ove godine. On je, prema policijskim navodima, u saradnji sa S.K. koji je uhapšen prošle sedmice i još jednim licem podesnim sredstvom zapalio vozilo marke Peugeot 3008, nakon čega su pobjegli automobilom. Osumnjičeni će u zakonskom roku biti priveden državnom tužiocu u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Uprava policije u koordinaciji sa nadležnim državnim tužilaštvom nastavlja intenzivne izviđajne, operativne i kriminalističke aktivnosti u cilju potpunog rasvjetljavanja svih događaja u kojima je uslijed podmetanja požara oštećena imovina policijskih službenika i građana, identifikovanja i procesuiranja svih izvršilaca, nalogodavaca i pomagača, poručili su iz uprave policije. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić uputio je zvaničan predlog gradonačelniku Saši Mujoviću za hitnu nabavku dodatne opreme za zaštitu i spašavanje od požara. Perić insistira na nabavci agregata različite jačine i nekoliko stotina naprtnjača za gašenje kako bi grad spremno dočekao kritični dio ljetnje sezone. Ova inicijativa je direktna reakcija na teška iskustva iz prethodne godine, kada su vatrena stihija i nepristupačan teren zadali velike muke mještanima i službama u kućima i piperima. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić ističe: prema informacijama kojima raspolažem, prošlogodišnji požari, posebno na području kuća i pipera, pokazali su koliko su ovakva sredstva neophodna. Agregati omogućavaju rad pumpi i kada dođe do prekida napajanja električnom energijom, dok naprtnjače predstavljaju jedno od najvažnijih sredstava za brzo reagovanje u početnoj fazi požara i spriječavanje njegovog širenja. Perić naglašava da je ovo odgovoran korak koji direktno štiti ljudske živote, privatnu imovinu i prirodu, te da očekuje hitno razmatranje ove inicijative od strane nadležnih organa. Sport. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke. Ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjereni promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Dragi naši, ja sam Kosta i ulazimo u onaj period dana kada je toplota toliko jaka da ako vam se u ovom trenutku čini da gledate, a ništa ne vidite, ne brinite, niste jedini. Ovo je onaj kritični dio dana gdje mozak lagano prelazi u mod preživljavanja i neka čak odbija saradnju. Tako da za nekih 10-15 minuta sa Kajom pričat ćemo o jednom sjajnom sociološkom i biološkom fenomenu, zašto je u našem genu upisano da usporimo kad upekne i zašto moderna prisila da budemo 100% produktivni na plus 40 prosto prkosi ljudskoj prirodi. Znači, pričat ćemo o sociologiji fjake, kako mi nekad kažemo, i zašto zapravo ljeti nismo lijeni, nego smo prosto prirodni i pametni. Ostanite u Zelmag Radio, sada je 13 sati i 5 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
5: Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula. U svim oko centrima. Sve oko vas.

Pogled na ljeto kroz tvoj objektiv. Raspisali smo ljetni konkurs najljepših fotografija. Od ponedjeljka do petka napravi i podijeli svoju fotografiju na storiju. Označi Elmag Radio i u petak popodne možeš osvojiti pogled.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi. Trbuho za krukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Evo ga, evo ga!
2: A, doktor, si vidio kako prođe oko stative ono sve?
5: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
3: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
6: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
8: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan, noć, target podova, laminat,

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Na gotovo 40 stepeni bez zaštite, preporuke o radu na vrućini često se ne poštuju. Uhapšen još jedan osumnjičeni za podmetanje požara na vozilu supruge policijskog službenika.

najnovije vijesti. Mnogi radnici i ove godine bez zaštite rade po nesnosnim vrućinama. Tropske vrućine koje ovih dana pogađaju Crnu Goru i primiču se cifri od 40 stepeni, ponovo otvaraju pitanje bezbjednosti radnika na otvorenom. Iz Inspekcije zaštite i zdravlja na radu potvrđeno je da se preporuke o obustavi poslova tokom najtoplijeg dijela dana masovno krše, naročito na gradilištima u glavnom gradu gdje se radi punom parom. Glavni problem je, kako ističe inspektor Zlatko Popović za Radio Televiziju Crne Gore, hroničan nedostatak kadra, pa je tako za čitavo primorje zadužen samo jedan inspektor. Iz Udruženja zaštite na radu apeluju na poslodavce da moraju sami prepoznati rizike i prilagoditi smjene, a ne samo slijepo pratiti zakone koji ovu oblast ne preciziraju do kraja. Ipak zaštita postoji kroz podzakonske akte. Glavni inspektor Direkcije za inspekciju zaštite i zdravlja na radu naglasio je šta pravni okviri nalažu. Kaže se da radovi na otvorenom prostoru kada je temperatura iznad 36

koordinaciji sa nadležnim državnim tužilaštvom nastavlja intenzivne izviđajne, operativne i kriminalističke aktivnosti u cilju potpunog rasvjetljavanja svih događaja u kojima je uslijed podmetanja požara oštećena imovina policijskih službenika i građana, identifikovanja i procesuiranja svih izvršilaca, nalogodavaca i pomagača, poručili su iz uprave policije. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić uputio je zvaničan predlog gradonačelniku Saši Mujoviću za hitnu nabavku dodatne opreme za zaštitu i spašavanje od požara. Perić insistira na nabavci agregata različite jačine i nekoliko stotina naprtnjača za gašenje kako bi grad spremno dočekao kritični dio ljetnje sezone. Ova inicijativa je direktna reakcija na teška iskustva iz prethodne godine kada su vatrena stihija i nepristupačan teren zadali velike muke mještanima i službama u kućima i piperima. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić ističe, prema informacijama kojima raspolažem, prošlogodišnji požari, posebno na području kuća i pipera, pokazali su koliko su ovakva sredstva neophodna. Agregati omogućavaju rad pumpi i kada dođe do prekida napajanja električnom energijom, dok naprtnjače predstavljaju jedno od najvažnijih sredstava za brzo reagovanje u početnoj fazi požara i spriječavanje njegovog širenja. Perić naglašava da je ovo odgovoran korak koji direktno štiti ljudske živote, privatnu imovinu i prirodu, te da očekuje hitno razmatranje ove inicijative od strane nadležnih organa. Sport. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke. Ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski kozmetiks katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u kozmetiksu.
2: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore.
5: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
7: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
8: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 639-346-740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E, pa kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići, Stižu, Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico Sangiuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Bozzi i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
7: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
6: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Nacionalni restoran.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Evropska komisija usvojila financijski paket za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. Turske investicije u Crnoj Gori dostigle 635 miliona eura. Raste broj smrtnih slučajeva zbog visokih temperatura. Neophodne hitne mjere upozorava Svjetska zdravstvena organizacija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija usvojila je financijski paket kojim se utvrđuju budžetski aranžmani koji će se primjenjivati na Crnu Goru po njenom pristupanju Europskoj uniji. Financijski paket za Crnu Goru ukupne vrijednosti oko 3,2 milijarde eura. Crna Gora napreduje u procesu pristupanja, a ovaj prijedlog predstavlja značajan korak na putu zemlje ka članstvu uniji. Nakon nedavnog dogovora država članica o započinjanju izrade ugovora o pristupanju, saopšteno je iz Europske komisije. Prema procjenama, pristupanje Crne Gore Europskoj uniji koštao bi manje od 1 euro godišnje svakog građanina Europske unije. Fondovi koji će već biti opredijeljeni Crnoj Gori kao kandidatu, nakon članstva bit će ugrađeni u budući financijski paket, čime se smanjuje budžetsko opterećenje na poreske obaveznike u Europskoj uniji, navodi se između ostalog u saopštenju. Ukupna vrijednost investicija koje su turski investitori realizovali u Crnoj Gori u periodu od 2006. do ove godine dostigla je približno 635 miliona eura, saopštili su iz Turske privredne komore u Crnoj Gori. Izvršni direktor Turske privredne komore u Crnoj Gori, Bariš Polat, kazao je da njihovo povjerenje u investicioni potencijal i ekonomsku budućnost Crne Gore ostaje snažno. Turske investicije u vrijednosti od 635 miliona predstavljaju najkonkretniji dokaz tog povjerenja. Vjerujemo da će u narednom periodu biti realizovani novi projekti, posebno u oblastima proizvodnje, turizma, energetike, poljoprivredno-prehrambene industrije i infrastrukture. Nastavit ćemo da jačamo ekonomski most između Crne Gore i Turske i pružamo podršku investitorima iz obje zemlje, naveo je Polat u saopštenju. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da ekstremni toplotni talasi širom Europe predstavljaju sve ozbiljniji javnozdravstveni problem, navodeći da su hitne službe pod velikim pritiskom i da raste broj smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama. U saopštenju organizacije se navodi da su u pojedinim evropskim zemljama zabilježeni nagli porasti hitnih medicinskih intervencija, uključujući i povećanje broja poziva hitnim službama, kao i više stotina dodatnih smrtnih slučajeva u kratkom periodu. Organizacija upozorava da se Europa zagrijeva više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka i da toplotni talasi više nisu izolovani događaj, već sve učestalije i dugotrajnije krize. Postoje mjere koje mogu značajno smanjiti smrtnost, uključujući sisteme ranog upozoravanja, rashladne zone, planove zaštite ugroženih grupa i provjeru starijih osoba i hroničnih bolesnika tokom ekstremnih vrućina, ističe se u saopštenju. Švajcarski golman Jan Sommer nije više član Intera, saopštio je fudbalski klub iz Milana. Sommer je napustio Inter pošto mu je istekao ugovor sa milanskim klubom. On je bio član Intera od 2023. godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: S jutra u Crnoj Gori promjenljivo, u prvom dijelu dana dosta sunčanih intervala i uglavnom suvo, od sredine dana prvenstveno u kontinentalnim predjelima i na području Boke ponegdje se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina, moguća je izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, tokom procesa ponegdje kratkotrajno na udare pojačan do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 26 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Čuli ste najnovije vijesti koje je donio moj dragi kolega Kosta, pa ću ja na samom početku da ti poželim dobar i ugodan dan, ali ja nisam sama. Ne valja čovjek da je sam, jel tako Edine? Dobar dan.
4: Istina živa, dobar dan Diki, tebi naravno svim slušalcima najboljeg radija u Crnoj Gori, pa gde si ti Diki, živa legenda.
3: Živa legenda, nisam ti ja legenda, ja sam Dijana.
4: Ti si Dijana, tako je. Vrlo prosto jednostavno. Vrlo prosto jednostavno, a tako zračiš.
3: E pa, moramo da zračimo, jer nam je dosta mračenja u okruženju, pa moramo da zračimo i da sijamo. A inače, kako zračimo, tako i...
4: Tako i funkcionišemo i privlačimo, jeste? Pa,
3: upravo tako. Nismo odavno pričali, jedine, fali nam još Maja.
4: Fali nam Maja, ali aj ti nismo odavno ovako pozborili koju što se kaže.
3: Nismo da pozdravimo Maju.
4: Maju pozdravljamo, Maja se negdje vjerojatno sad brčka u nekoj vodi. Ili je bazen ili more, ne znamo to. Neđe je sigurno.
3: Makice, ako nas slušaš, veliki pozdrav za tebe i za ta dva momka.
4: Dva momčića fina.
3: momčića fino ti to. Znaš kako lipo je sada na Crnogorskom primorju, makar tako kažu neki, izbjegava je ono sunčanje u najtoplijem dijelu dana, ali mislim da Crnogorsko primorje ima posebnu čar, ne samo ljeti, nego i zimi, ali velike su guže. Ti si malo za dane vikenda krstario.
4: Bio sam, jesam bio. Ima Kumara Barkicu, pa eto ovako Bali je vikendom, što se kaže. Bili smo malo dolje u zalivu. Ima guže, počeli su, to je primjetno. E sad, ja sam tip koji ljeti, a to znam da ti radiš, voli i planinu, znaš. Tako da znam, često i gore, barem se naspavam dva dana, što se kaže, na svjež vazduh.
3: Ađe, čekaj, da li imaš planiranu destinaciju na sjeveru Crne Gore ovog ljeta?
4: Planiranu nemam, ali godinama mogu slobodno da kažem, idem ko prijatelja Žablja Koča do, tako da... Da ću vjerovatno, aj ti si me zvala kod tebe neki u goste.
3: Ja, znaš kako.
4: Kao budu spremni ima... bungalovi i kućice, ali tako?
3: Pošto ima puno stranaca tamo, sve su zaposjeli trenutno da borave. Lijepo je tamo, ali ja sam bila na Žabljak nedavno.
4: Bila si, jel?
3: Bila sam, kako je divno.
4: Divno, predivno.
3: I nije bilo hladno.
4: Pa nije još.
3: Što je ono najvažnije. I priroda, neki svjež vazduh, odmah se to osjeti u organizmu.
4: Tako je.
3: Meni je to odmah izazvalo neke
4: promjene. Fino si spavala, je li tako?
3: Znaš, ne, bila sam na dnevnom nivou, ali vjeruj mi da je to uticalo na moj organizam. Čim promijeni klimu, kod mene to odmah izaziva neke...
4: Reflektuje se.
3: Posebno na mozak.
4: Ali dobro, nećemo dalje.
3: pa nema dalje od ovoga. Dobro, ti planiraš Žabljak, bio si malo do Bokokotorskog zaliva, čini mi se da taj zaliv ima neku posebnu draž.
4: Šta je
3: to što ti se najviše sviđa u Boki Kotorskoj?
4: Ma šta mi se ne sviđa, moje Diki, nekako je, to je za mene, ajde, sva Crna Gora je lijepa, najljepša, je li tako, zemlja definitivno za nas koji živimo ovdje. A Boka Kotorska je nešto posebno, stvarno ona i brda i te starinske neke tvorevine ili tako građevine, sve nekako ima svoju, samo kad vidiš koliko je vjekova stara, čovječe, pa sve ti jeste.
3: Jao, veliki pozdrav za naše drage slušalce iz Kotora. Kotorani su veoma fini ljudi. Znaš kako, Primorci su skroz drugačiji. Čini mi se, imaju neku narav, pitomiji su, čini mi se.
4: To se kaže, posebna su fela naroda.
3: Pitomiji su, jel tako?
4: Tako je normalno.
3: To svako kaže. Ali odmah osjetiš ne samo po govoru, nego po njihovom načinu ophođenja.
4: Jeste.
3: Valjda godinama dolaze turisti, stranci, nekako su se oni stopili u
4: oni
3: taj
4: su se,
3: svijet.
4: Tako je, oni su nekako taj svijet, kao da su rođeni, što ti kažeš, rasli su s tim svijetom. Tako da su definitivno neka posebna vrsta ljudi.
3: Yes.
4: A i more te čini nekako, ja tako samo da gledaš, smiruje nekako ona voda kad gledaš. Samo da gledaš, ne moraš da si u njoj.
3: E, ali Podgoričani su Podgoričani. Kako reaguju Primorci kad ne iđu na Podgoričane?
4: A čini mi se da je to nekad, eto, ako mene pitaš, da je to nekad bilo, ajde, bio taj neki emonizitet prije, a sad je to, mislim, sve je to isto. Sad se navikavamo jedne na druge, je li tako? Podgoričani nove sa sjevera, Primorci nove iz Podgorice, je li tako? Tako?
3: Kako
4: da...
3: se ti navikavaš na sjever, na primjer?
4: Volim ja sjever, volim, kažem ti, volim, svake godine pođem par dana u Kolašin, Žabljak, tako da nekako volim da iskombinujem. Avgust mi nekako za planinu više, a ovako jun i jul neka bude more.
3: Eto, ideš Kolašin, odnosno putuješ do Kolašina, Žabljaka, nikako da pređeš još sjeverni.
4: Pa možda bude, nikad se ne zna.
3: Ja ti toplo preporučujem.
4: Čekam ja ove tvoje komove, odmah da ti kažem sad javno, čekam ove tvoje komove da se sve to, da se sve to namesti kako treba.
3: A, po znacima navoda okupirali ga stranci koji su oduševljeni komovima. Dobro, ima i drugih planina u Crnoj Gori. Sad, da ne bude, da budem neskromna ovoliko, ali komovi imaju neku posebnu draž. To moram da ti kažem. Onda u avgustu borovnice.
4: Tako je, tako je.
3: Pa makar na jedan dan.
4: Ma, definitivno, vjeruj mi.
3: Zaljubit ćeš se u tu prirodu i opet ćeš poželjeti da se vratiš. Ali dobro, cijeli sjever ima svoje čari. To je nešto što privlači turiste i oni uvijek imaju tu želju da se vrate. Toliko je skrivenih mjesta u Crnoj Gori koja, evo, ni mi nismo još uvijek otkrili.
4: Koliko ih tek ima za koje ne znamo? To definitivno ima ih, ima ih. Baš ih ima, ima dosta mjesta za koje ne znamo, eto, ali dobro.
3: Super,
4: biće dana za Megdana.
3: Dobro, ići ćeš ti i do Ulcinja.
4: A biće su dane. Volim tako vikendu, naravno, eto kada radimo. Volim neđe da šmugnem, da pođem, tako da, što da ne.
3: Kako putuješ, motorom?
4: Ne, i sa motorom, putujem kolima.
3: Dobro, motor staviš
4: fino. Motor, ostavljamo neke odmarale motore.
3: Staviš kući, fino. Dobro, pričali smo o Crnoj Gori. Da li možda u budućnosti planiraš neku destinaciju van Crne Gore? Šta ti je želja da posjetiš? Eto, ma, ljeto putovanja.
4: Meni je ovdašnja želja da posjetim Englesku. Posjetim, to jest Veliku Britaniju, da može Engleska, Škotska. Ali eto, Diki, kažem, vidjet ćemo šta će biti. Može bude nešto u septembru, neko iznenađenje. Sve ćemo to da vidimo.
3: Englezi, Škotlanđani, oni se obožavaju među sobom.
4: Pa ne znam da baš da li se obožavaju, ali šta je tu je? To je Velika Britanija, pa je Velika Britanija.
3: Dobro, imaš ti želju da posjetiš London, da posjetiš Englesku, ali nešto, čini mi se ove godine, pošto si ekspert za sport, nešto su mi Englezi ove godine na svjetskom prvenstvu, nešto nisu.
4: A dobro, malo možda što su ufatili zalet, ali vidiš kad si spomenula sport i Engleze, vidiš kako oni ne daju svoju tradiciju. Wimbledon je počeo u sred svjetskog prvenstva.
3: To je ono što pametni Englezi.
4: To je ono što ja volim kod njih, čuvaju svoju tradiciju. Ne, može vidjeti, Wimbledon postoji koliko, stoji nešto godina, ali tako da oni čuvaju svoju tradiciju i to je ono što ja volim kod njih.
3: Jesu li mudri Englezi, što misliš?
4: Pa mislim da su.
3: jesu, pa čim čuvaju tradiciju.
4: Mislim da su.
3: Znaju oni. Odlično. Dobro, kada spomenemo Englesku, kada spomenemo, ajde, sport, ja sam se sjetila Garija Linekera.
4: Garija Linekera.
3: Pa ima li većeg fudbalera engleskog od Garija Linekera?
4: Pa dobro, to je, ajde, ta već istorija, koliko pri, ajde da kažem, 50-60 godina bio Bobby Charlton, Garija Lineker, bili su to onda... koji još bio tu, ajde, nova je generacija, David Beckham, Paul Scholes, Rooney, naravno.
3: Eno, Beckham juče gledao meč između Djokovića.
4: Rooney je bio jedan od mojih omiljenih fudbalera. Bilo je tu pregršt klasnih igrača.
3: Ali pregršt iznenađenja na ovom svjetskom prvenstvu.
4: Evo, ti spadoše i Njemci, spadoše i Holandžani, ili tako, sinoć. Ko zna što nas čeka, moje Diki, do kraja ovog svjetskog prvenstva?
3: Marokanci.
4: Kako, ja znam da ti voliš da pratiš fudbal koliko toliko. Tvoje finale. Šta je finale po tebi ovog svjetskog prvenstva?
3: Ni Brazilci mi nisu što su bili. Bebeto, Romario, Cafu, jeli? Ronaldo, Ronaldinho. Mislim, nije to ta reprezentacija. Nekako mi Brazilci ne igraju onaj fudbal na koji smo navikli. I onda obično neki ljudi kažu kad će fudbal da se vrati kući. Pa ima još kuća za fudbal sa Brazila, jeli?
4: Projekcija je takva napravljena da, kostur je tako napravljen da finale mogu da se sastanu Španija i Argentina, ali pazi, Španija ako sve dobije i Francuska, sastaju se Španija i Francuska u polufinalu, a druga strana kostura, Brazil i Argentina polufinale, tako da se ne zna koji će meč biti bolji, ako naravno kao favoriti prođu sve mečeve do sad.
3: Pa pošto si me pitao, ja mislim da velike izglede ima Argentina, ali
4: igraju najbolje definitivno.
3: Zahvaljujući Messi u Portugal mi nešto
4: Portugal
3: se ne snalazi.
4: Malo razočarao podbacio, ali dobro, nikad se ne zna, to je jedan
3: imaju vrhunske igrače.
4: Tako je, normalno, pa Portugal je evropska, svjetska velesila.
3: A još Maroko.
4: Maroko iznenadio, igraju strašno.
3: Fenomenalno igraju.
4: Maroko je bio treći čovjek na prošlom svjetskom prvenstvu.
3: Nevjerovatno, ali oni, da li Južnokorejci? I ne, Japanci.
4: Japanci
3: su me, Japanci su me oduševili. Na koji način su igrali, ja mislim da su zaslužili da prođu dalje.
4: Ali Brazil je Brazil. Moj favorit je Brazil, to se rekao od početka prvenstva, pa eto da vidimo što će biti.
3: Ali teško s Argentinom, a?
4: Teško, ali dobro. Ako ko može dobiti Argentinu, to je samo Brazil.
3: Misliš?
4: A ne misli, nego znam.
3: Ja mislim da ćemo se iznenaditi ja i ti na kraju.
4: Ajde, neka bude, ja bi volio, neka bude tako.
3: Neka bude.
4: E, što da ne?
3: Hoćemo li ja ti da se kladim?
4: Hoćemo.
3: Dobro li vam program? Napisat ćemo sve reprezentacije, ovaj prolazi, ovaj ne... Dobro, u svakom slučaju bit će zanimljivo i dobro što novogodišnje svjetskom prvenstvu je toliko reprezentacija koje su nas prijatno iznenadile. E, moram da te pitam za Norvežane, šta misliš o njima?
4: Norveška je danas protiv Senegala, tako, izuzetno težak mač, ali da ti kažem jednu stvar, ako uđe Haaland u njegovu mašineriju i na njegove ludilo davanje golova, boga mi, on svakome može da 2-3 gola, tako da sa Norvežanima nikad ne znaš na šta se.
3: Šta je bilo sa Švajcarcima?
4: Švajcarci, ne znam, oni su prošli, tako.
3: Belgijanci su ispali.
4: Belgijanci, ne, Belgijanci igraju...
3: Da, a Holanđani su...
4: Izvini, Norvežani igraju protiv Obala Sonovač večeras, a Belgijanci igraju protiv Senegala.
3: O, bit će to zanimljivo, ove Južnoafričke republike.
4: Meč, sad ide ono pravo, ono kao od paze, svaki meč je zanimljiviji i nekako interesantniji, tako da zaista jedno veliko uživanje, još koliko više mečeva nego na običnim svjetskim prvenstvima, na ostalim, tako da ljubitelje fudbala i sporta pravi jedan delikates i jedno uživanje.
3: E, žao mi što nema Italije na svjetskom prvenstvu, ali čini mi se nema i toliko zvijezda kao što je to bio slučaj na ranijim svjetskim prvenstvima. Ti znaš da ja volim Roberta Bađa.
4: Roberto Bađa, ikona, možda i najbolji fudbaler Italije svih vremena.
3: Znaš kako, prije neki dan je izašao neki snimak kao fora na današnji dan. Roberto Baggio je, da li promašio 11-terac i mislim da je u tom trenutku krivio sebe što je Italija na taj način izgubila
4: Brazila. Ja sam gledao film o Roberto Baggio i moram to da ispričam sad kad si spomenula. Ima film na Netflix platformu, čini mi se, posle promašenog penala on je 6 ili 7 godina redovne košmar imao. Znači, baš je loše spavao 6-7 godina.
3: To ti je kad voliš nešto.
4: Toga je proganjalo, tako da pa sad ko je kriv, ko nije kriv, možda on misli, vjerovatno jeste najveći krivac, ali dobro.
3: Nema veze.
4: Sudbina se čudno piše, ali tako
3: i neki? Jugoslavija je nadigrala Argentinu u regularnom toku 90. Ali promašio je Tivković, odbrani Maradoni penal, ali za to su promašili ili Faruk Hadžibegić i Brnović,
4: ja
3: ako se ne varam.
4: Ja sam bio tada vrlo mali,
3: a dobro, ti si gledao snimke.
4: Ti se sjećaš.
3: Ja sam bila mala, ali se sjećam, jer sam traumu
4: preživio. Svako vidiš, svako svjetsko prvenstvo nekome je traumu donese, ali tako? Bađu tebi, meni.
3: Ma vidi, ali ja sam navijala te godine za Italiju i kad je Bađo krenuo da šutira, ja sam strepila, iskreno da te kažem, to je veliki pritisak tako, za pa jednog velikog fudbalera i obično...
4: Pogotovo u finalnom meču.
3: Nema veze, ali eto, nadamo se da ćemo jednog dana da intervjuišemo Roberta Bađa.
4: To će Bađa ako nas sigurno bude.
3: Ali i ove sa prostora bivše Jugoslavije, ja mislim da će to biti zaista divno. Eto, da se nadamo da će se to desiti. E, hvala.
4: Biće definitivno, hvala tebi Diki i eto, srećan početak dana, radnog dana.
3: Hvala puno, a tebi srećan završetak. Nadam se ti da naš jedan bi uspješan.
4: Preuspješan.
3: Vraćamo se muzici Giuliano, Srna i Vuk, evo jednog velikog hita.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti.

0: 42 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: E brate, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
2: Logično.
3: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna. Samo u Cerovu.
3: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
4: A lijepo komžijano mi je poša, ja da ne bi.
3: E?
4: Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Evo ga, evo ga!
4: A, doktor, jesi vidio kako prođe oko stative, ono sve?
7: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
8: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
9: Marketing Elmag Radija.

0: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
1: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020-642-147.
4: Da dobro rodi.
6: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
7: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
8: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
9: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
10: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
9: Šta, i ti osjećaš poraz? I ti vidiš da je ovo...
10: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
11: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzeria sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL. Dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
12: Marketing Elmag Radija.
13: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

0: Evropska komisija usvojila financijski paket za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. Turske investicije u Crnoj Gori dostigle 635 miliona eura. Raste broj smrtnih slučajeva zbog visokih temperatura. Neophodne hitne mjere upozorava Svjetska zdravstvena organizacija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija usvojila je financijski paket kojim se utvrđuju budžetski aranžmani koji će se primjenjivati na Crnu Goru po njenom pristupanju Europskoj uniji. Financijski paket za Crnu Goru ukupne vrijednosti oko 3,2 milijarde eura. Crna Gora napreduje u procesu pristupanja, a ovaj prijedlog predstavlja značajan korak na putu zemlje ka članstvu uniji. Nakon nedavnog dogovora država članica o započinjanju izrade ugovora o pristupanju, saopšteno je iz Europske komisije. Prema procjenama, pristupanje Crne Gore Europskoj uniji koštao bi manje od 1 euro godišnje svakog građanina Europske unije. Fondovi koji će već biti opredjeljeni Crnoj Gori kao kandidatu, nakon članstva bit će ugrađeni u budući financijski paket, čime se smanjuje budžetsko opterećenje na poreske obaveznike u Europskoj uniji, navodi se između ostalog u saopštenju. Ukupna vrijednost investicija koje su turski investitori realizovali u Crnoj Gori u periodu od 2006. do ove godine dostigla je približno 635 miliona eura, saopštili su iz Turske privredne komore u Crnoj Gori. Izvršni direktor Turske privredne komore u Crnoj Gori, Bariš Polat, kazao je da njihovo povjerenje u investicioni potencijal i ekonomsku budućnost Crne Gore ostaje snažno. Turske investicije u vrijednosti od 635 miliona predstavljaju najkonkretniji dokaz tog povjerenja. Vjerujemo da će u narednom periodu biti realizovani novi projekti, posebno u oblastima proizvodnje, turizma, energetike, poljoprivredno-prehrambene industrije i infrastrukture. Nastavit ćemo da jačamo ekonomski most između Crne Gore i Turske i pružamo podršku investitorima iz obje zemlje, naveo je Polat u saopštenju. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da ekstremni toplotni talasi širom Europe predstavljaju sve ozbiljniji javnozdravstveni problem, navodeći da su hitne službe pod velikim pritiskom i da raste broj smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama. U saopštenju organizacije se navodi da su u pojedinim evropskim zemljama zabilježeni nagli porasti hitnih medicinskih intervencija, uključujući i povećanje broja poziva hitnim službama, kao i više stotina dodatnih smrtnih slučajeva u kratkom periodu. Organizacija upozorava da se Europa zagrijeva više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka i da toplotni talasi više nisu izolovani događaj, već sve učestalije i dugotrajnije krize. Postoje mjere koje mogu značajno smanjiti smrtnost, uključujući sisteme ranog upozoravanja, rashladne zone, planove zaštite ugroženih grupa i provjeru starijih osoba i hroničnih bolesnika tokom ekstremnih vrućina, ističe se u saopštenju. Švajcarski golman Jan Sommer nije više član Intera, saopštio je fudbalski klub iz Milana. Sommer je napustio Inter pošto mu je istekao ugovor sa milanskim klubom. On je bio član Intera od 2023. godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: S jutra u Crnoj Gori promjenljivo u prvom dijelu dana, dosta sunčanih intervala i uglavnom suvo od sredine dana, prvenstveno u kontinentalnim predjelima i na području Boke, ponegdje se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina, moguća je izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, tokom procesa ponegdje kratkotrajno na udare, pojačan do jak, jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 26 do 38. stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Dobar dan, još jednom svima sa talasa Elmag Radija, da se malo bavimo i onim važnim datumima. 30. jun i napokon ćemo i ovaj jun ispratiti na najbolji mogući način i sigurno sam da je ovo inače najtopliji jun mjesec posljednjih godina u Crnoj Gori, ili se varam, ali danas je jedan važan datum. Danas je svjetski dan društvenih mreža i kako bi ono nazvali, digitalni prozor u svijet. Danas ne slavimo samo aplikacije, već nevjerovatnu moć povezivanja koja je srušila granice. Svjetski dan društvenih mreža pokrenut je još 2010. godine kako bi se priznao uticaj koji ovi kanali imaju na globalnu komunikaciju, kulturu i poslovanje. Od prvih tweetova do današnjih viralnih videa društvene mreže su postale naš svojevrsni digitalni dnevnik, izvor vijesti, mjesto gdje pronalazimo istomišljenike na drugom kraju planete. One su glas onima koji se inače ne bi čuli, most koji nas spaja u realnom vremenu. Prosječan čovjek, da napomenemo i to, tokom svog života provede oko 6 godina i 8 mjeseci na društvenim mrežama. To je više vremena nego što provedemo jedući ili baveći se hobijima. Sad, što je bolje, razmislimo dobro. Posljednjih godina su ljudi sve više okrenuti društvenim mrežama, ali sve je dobro kada se društvene mreže koriste na pravi način, kada ne utiču na psihu čovjeka. Znamo koliko to može da utiče na psihu, posebno na one ljude koji vole da skreću pažnju na sebe, da dobijaju lajkove, ali imaju onih ljudi koji žele da se povežu sa nekim dragim ljudima koji su daleko i koje tako nemaju priliku često da gledaju, da vide, i onda je zapravo izvor tog govora, ajde da kažemo, ili povezivanja upravo neka društvena mreža. Znamo koliko ih ima, tako da i društvene mreže imaju svoju dobru, ali i onu lošiju stranu. Sve zavisi na koji način koristimo. Vraćamo se muzici, u nastavku Nemanja Radošević.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

jesenja pa sve do boke što se plavi, pogodi plažu i osvoji poklon pravi. Gdje talasi ljube, obalu i stijene, pogodi plažu i poklon je tvoj, bez dileme. Slušaj nas srijedom od 7 do 11, pogodi zagonetnu plažu i osvoji neki od ljetnih poklona naših prijatelja. Milpop, Sebamed i Mile Baći. Pogodi, osvoji i uživaj u ljetu uz Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vaučera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
6: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Joe Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu!
7: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
6: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
8: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
9: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM. Prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
10: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
11: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
12: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
11: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine. godine.
10: Naišla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno? Jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu i vas sapretom onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
11: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Dubioza kolektive, može li? Zaista je jedna interesantna stvar. Ja ću da iskoristim ovu priliku da pozdravim našu vjernu slušateljku Ljilju koja se javlja iz Kotora. Ranije smo negdje, Edin i ja, prvo pozdravili Kotoran i to s razlogom, tako da Elmog se sluša ne samo u Kotoru, već i u cijeloj Crnoj Gori, pa i van ovih granica. I putem interneta pozdrav za sve naše vjerne slušaoce uz Elmog je sve lakše i ljepše i osvježavajuće tokom ovih vrelih dana. 16 sati i 40 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Kad je vruće, vučni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula u svim okov centrima. Sve oko vas.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta, Ulcinj. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont.
4: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059-359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula. Zgrada Razvršja, Podgorica.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do donesite mi jednu picu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubinete slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
8: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Marketing Elmag Radija.

0: ratni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: svim našim vjernim slušalcima sa talasa najslušanijeg radija Crnogorskog radija. E sad, najavila sam nešto veoma lijepo. Naime, od 31. jula do 2. augusta na Cetinju, na turističkom parkingu, očekuje nas 3 dana nezaboravnog uživanja u muzici i pivo. Ovo je inače jedan od najposjećenijih festivala u Crnoj Gori. Naša današnja gošća je jedna mlada, lijepa dama koja se zove Milja Zenović. Ona je inače PR Beer Festa. Milja, dobar dan, dobro nam došla.
1: Dovoljno ostalo.
0: Na samom početku, kakav je osjećaj donijeti energiju Beer Festa ponovo na Cetinju ove 2026. godine? Šta je ono što ovaj festival čini posebnim u srcu crnogorske prijestolnice?
1: Pa ja mogu odmah da kažem da što se osjećaja tiče, uvijek govorim da ako su ljudi polu uzbuđeni kao ja, festival će proći u najboljem redu. Ove godine 6. izdanje Montenegro Beer Festa planiramo još jednom da pokažemo zašto je ovo stvarno onako festival za sva čula. Biće jako na svim frontovima i što se tiče muzike i produkcije, piva naravno, hrane, tako da biće potpuni ugođaj.
0: Čini se da ovaj festival veliku pažnju zaokuplja, ne samo od publike ovdje u Crnoj Gori, već i šire.
1: Tako je, već godinama prikupljamo desetine hiljada posjetilaca iz regiona kako Srbija, Bosna, Hrvatska, Albanija, ali moram reći da je ovo stvarno događaj koji privlači veliki broj turista iz inostranstva također. Malo je nekarakteristično, znate, onako festivali su nam ovog ljeta većinom na primorju, što se da vidjeti. Ponekad to ljudi odvrati zbog gužve i svega, ali mislim da je Cetinj onako jedan savršen bijeg i od vrućine i od svakodnevnice. Mislim da će biti zabor.
0: Cetinje inače ima specifičan šarm i energiju. Kako se Beer Fest uklapa u taj istorijski kulturni ambijent?
1: Upravo to je jedno od ključnih, da kažem, momenata kad kažemo to festival za sva čula. Znate i sami kako je Cetinje. Taj neki duh historije, ljudi koji su puni energije, pozitivni onako na svoj način. Ja uvijek zamišljam to neko ljetnjo veče, onako velika vrućina, Cetinje onako svježe i lijepo, muzika, miris piva, miris hrane, lijepo se uklapa. I ono što ja volim je što je dobra prilika da ljudi par dana možda provedu na Cetinju, možda to sad nije već samo jedan dan ili usput i da malo se stvarno vratimo nekim našim mjestima.
0: Ono što sve slušalce najviše zanima jeste ko će sve nastupiti na ovogodišnjem festivalu, kakav zvuk možemo da očekujemo. Dakle, rekla sam od 31. jula do 2. augusta, idemo redom.
1: Hajmo ovako, prvo veče otvara Čoda, to je opet onako simbolično, Čoda, nakon njega Jelena Rozga, Magla Band i na kraju Rasta. Tako da već u prvo veče krećemo onako energično, mislim da tu ima po nešto za svakoga, ali može se reći da je to prvo veče po energiji onako najjače, definitivno. Drugo veče je onako više za ljubitelje bendova, možemo reći. Počinje sa Anestezija bendom, Van Gogh, nakon toga Toni Cetinski i Random. To je već onako veče više za društvo, možda i porodicu, neka laganija priča. I treće veče Luka Radović, Isak Šabanović, Željko Joksimović i Devito. Tako da svako veče nekako potpuno drugačije, jedno od drugog, ali ono što meni cool je što možete dodati i sami, i sa partnerom, i sa društvom, s porodicom. Volim taj moment što je nekako sve za svakog.
0: E, to je sjajna stvar, zato što za sve slušalce će biti bendova koji će, ajde da kažemo, zadovoljiti taj neki muzički ukus. Imamo rock band, imamo onda i nešto što je predviđeno iz one mlađe generacije, Z generacije, Devito, je li tako?
1: Tako je, moramo da ispoštujemo, naravno, to je publika koja je jednako važna i Čoda. Čoda je prije svega miljenik mladih, tako da početak i kraj, nekako je to pun krug. Mislim da će biti zanimljivo baš.
0: Kako ste birali izvođače za ovu godinu? Da li ste više išli na provjerena muzička imena regionalne scene ili ima i nekih iznenađenja za mlađu publiku? Da li postoji neko iznenađenje, nešto što je drugačije od prethodnih godina kada govorimo o Beer Festu?
1: Pa ono što je bilo glavno, upravo ta ideja da napravimo da znate kako ide, neko vrijeme ljudi su počeli da kažem da budu sve nezavisni, vole sami da idu na kafu, vole sami da odu na neki festival, da probaju. I onda smo bili sve, hajde da napravimo nešto što stvarno može da bude užitak i meni samo, i meni sa mojom ekipom, i sa nekim koga volim, sa porodicom. To je bila ideja, mislim da je line-up to obećao. Ono što je malo drugačije je to što će ove godine biti i više regionalnih izvođača koje sam pomenula, tako da i taj moment je opet onako lijep, daje se na važnosti našim izvođačima, a opet svi izvođači zajedno nekako povezujemo i Balkan i sve, mislim da je toliko.
0: Sigurno se da će biti i mlađa i starija generacija na sve tri večeri. Kako je interesovanje publike ove godine?
1: Već se karte prodaju onako većom brzinom nego što smo očekivali, iskreno, što je uvijek dobro. Publika, kao što ste rekli, od 20 do 50, to je upravo ono što smo već pomenuli, da se generacije provlače. Ono što je također zanimljivo je da jednako nam idu i VIP karte i parter, nekako je baš podijeljeno. Valjda svako nađe nešto svoje, ono što mu odgovara, tako da dobro ide. Imaćemo u opciji, to jest imamo već u prodaji karte jednodnevne i trodnevne za parter. Cijena jednodnevnih je 15, za sva tri dana 35.
0: Dobro, ovo je bila i radio promocija. Dakle, ono što je također interesantno je da će privući veliki broj stranih posjetilaca, ali ono što nećemo preskočiti i što ću te pitati, kada su počele pripreme za ovaj festival?
1: Rano. Pravi odgovor je to na rano, ali stvari, baš kao što sam vam rekla malo prije, nikad nije dovoljno rano. Već početkom aprila su počele pripreme za ovaj festival. Nekako uvijek mislite da će vremena biti dovoljno, ali uvijek bi samo još eto ta jedan dan značio, ali mislim da će ove godine sve biti savršeno.
0: Eto, i mi se nadamo da će biti sve savršeno, da će sve tri večeri biti posjećene dobro. Ljudi su željni muzike, željni su dobrog provoda i željni su da čuju one izvođače koje možda nisu imali priliku do sada da čuju. Miljo, puno ti hvala na izdvojenom vremenu i gostovanju,
1: hvala,
0: i mnogo uspjeha u daljem radu.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrčina 27, 328, 3737.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9346740. Eglo rasvjeta.
4: Halo, halo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
5: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
4: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
5: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
6: E bre, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
6: Logično.
7: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
8: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
9: Otvorite, to smo mi, komarci.
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
10: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti.

0: Vidimo se 4. jula. Ekolux prokletije Mountain Resort. Rezervacije i informacije 068555066. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Marketing Elmag Radija.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Podgorici je 35, a u Nikšiću 29 stepeni.
3: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radim.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Evropska komisija usvojila financijski paket za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. Turske investicije u Crnoj Gori dostigle 635 miliona eura. Raste broj smrtnih slučajeva zbog visokih temperatura. Neophodne hitne mjere upozorava Svjetska zdravstvena organizacija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija usvojila je financijski paket kojim se utvrđuju budžetski aranžmani koji će se primjenjivati na Crnu Goru po njenom pristupanju Evropskoj uniji. Financijski paket za Crnu Goru ukupne vrijednosti oko 3,2 milijarde eura. Crna Gora napreduje u procesu pristupanja, a ovaj prijedlog predstavlja značajan korak na putu zemlje ka članstvu uniji. Nakon nedavnog dogovora država članica o započinjanju izrade ugovora o pristupanju, saopšteno je iz Europske komisije. Prema procjenama, pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji koštao bi manje od 1 euro godišnje svakog građanina Evropske unije. Fondovi koji će već biti opredjeljeni Crnoj Gori kao kandidatu, nakon članstva bit će ugrađeni u budući financijski paket, čime se smanjuje budžetsko opterećenje na poreske obaveznike u Evropskoj uniji, navodi se između ostalog u saopštenju. Ukupna vrijednost investicija koje su turski investitori realizovali u Crnoj Gori u periodu od 2006. do ove godine dostigla je približno 635 miliona eura, saopštili su iz Turske privredne komore u Crnoj Gori. Izvršni direktor Turske privredne komore u Crnoj Gori, Bariš Polat, kazao je da njihovo povjerenje u investicioni potencijal i ekonomsku budućnost Crne Gore ostaje snažno. Turske investicije u vrijednosti od 635 miliona predstavljaju najkonkretniji dokaz tog povjerenja. Vjerujemo da će u narednom periodu biti realizovani novi projekti, posebno u oblastima proizvodnje, turizma, energetike, poljoprivredno-prehrambene industrije i infrastrukture. Nastavit ćemo da jačamo ekonomski most između Crne Gore i Turske i pružamo podršku investitorima iz obje zemlje, naveo je Polat u saopštenju. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da ekstremni toplotni talasi širom Europe predstavljaju sve ozbiljniji javnozdravstveni problem, navodeći da su hitne službe pod velikim pritiskom i da raste broj smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama. U saopštenju organizacije se navodi da su u pojedinim evropskim zemljama zabilježeni nagli porasti hitnih medicinskih intervencija, uključujući i povećanje broja poziva hitnim službama, kao i više stotina dodatnih smrtnih slučajeva u kratkom periodu. Organizacija upozorava da se Europa zagrijeva više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka i da toplotni talasi više nisu izolovani događaj, već sve učestalije i dugotrajnije krize. Postoje mjere koje mogu značajno smanjiti smrtnost, uključujući sisteme ranog upozoravanja, rashladne zone, planove zaštite ugroženih grupa i provjeru starijih osoba i hroničnih bolesnika tokom ekstremnih vrućina, ističe se u saopštenju. Švajcarski golman Jan Sommer nije više član Intera, saopštio je fudbalski klub iz Milana. Sommer je napustio Inter pošto mu je istekao ugovor sa milanskim klubom. On je bio član Intera od 2023. godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: S jutra u Crnoj Gori promjenljivo, u prvom dijelu dana dosta sunčanih intervala i uglavnom suvo, od sredine dana prvenstveno u kontinentalnim predjelima i na području Boke ponegdje se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina, moguća je izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, tokom procesa ponegdje kratkotrajno na udare pojačan do jak, jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 26 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Veliki pozdrav svima vama koji nam se javljate redovno, koji nam pišete iz svih dijelova Crne Gore. Drago nam je što pažljivo slušate sve ono o čemu pričamo. Letalo svima Elma Gradi, imali ste priliku da čujete nešto više o Montenegro Beer Festu koji će biti održan na Cetinju. Naša draga gošća bila je PR ovog značajnog festivala Milja Zenović, tako da imali ste priliku da čujete ko će sve nastupati na ovogodišnjem festivalu. Biće svašta nešto i to za svačiji ukus, rock band, zatim dakle rock zvuk, pop zvuk, ali biće i ono za one mlađe generacije. Pozdrav veliki za našu slušateljku Slađanu koja nam se javila. Slađana je poželjela da čuje od grupe Film, zamisli život u ritmu muzike za ples. E, lijepa ti ova muzička želja, draga Slađa, tako da odmah ide nakon moje priče. Muzika je, slobodno možemo reći, život. Muzika je ono što nas spaja i muzika je ono što nas puni pozitivnom energijom. Dakle, vrijeme je da zamislimo život u ritmu muzike za ples.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900 Surfmont.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do donesite mi jednu pizzu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Jednak komšinica, ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nevečna zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
2: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko plato sa UV zaštitom od 98,5%.
6: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
2: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
1: Naišla je plaža. Policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno? Jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sapretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
2: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
7: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
5: Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
8: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
5: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.

0: Marketing Elmag Radija. Poliklinika i bolnica Konzilijum.
1: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori. Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
3: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
4: Nacionalni

0: nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperi, zebra mehanizama, dan, noć, target podova, laminat.

0: plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Roxol. Ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor. Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski kozmetiks katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love, kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u kozmetiksu.
1: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
0: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
1: Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna samo u Cerovu.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL. Dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće Hemije i Dama.
4: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
6: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
2: A lijepo komšija nam je pošaja da ne bi.
1: E?
2: Trbuhom za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Evo ga, evo ga!
2: A, doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
5: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
6: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu picu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9346740. Eglo rasvjeta.
7: Dobre navike ne treba mijenjati.
8: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
8: 020-642-147.
7: Da dobro rodi.
5: Spor.
6: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
7: Dobre navike ne treba mijenjati.
8: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
8: 020-642-147.

0: Navike ne treba mijenjati.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
1: 020-642-147.
0: Da dobro rodi.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcinj i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići. Stižu Peggy Gou, Charlotte Witt, Hugel, Argie, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Boti i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
6: Nacionalni restoran

0: Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Eumag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.

0: Elmag radija. Alo, alo, sudija, da nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
1: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
0: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
1: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
2: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo. Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 €. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Jedna komšinica ufatili su je trudovi velikom što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina, jer je tu neječa zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
5: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
6: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je sta ispod njega i čak i neki psi mali.
5: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
4: Naišla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis, servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sa pretom, onda ga urade, ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
5: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
2: Marketing Elmag radija.
7: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamaris Tivat.
4: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodeji na adresi Boulevard Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunje

0: DOO, provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
1: A živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo kovžijeno mi je pošaja da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
0: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Evo ga, evo ga!
2: A, doktoris, vidio kako prođe oko stative ono sve.
4: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
0: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra.

0: Dobre navike ne treba mijenjati.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
1: 020-642-147.
0: Da dobro rodi.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i pa.

Timanje, Evropa te čeka. Bizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.

0: Sporting Elmag Radija. Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
7: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Domag radija. Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora riješiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od rijetkih ustanova u svijetu koja ovaj problem uspješno rješava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za liječenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora riješiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od rijetkih ustanova u svijetu koja ovaj problem uspješno rješava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za liječenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.

0: Medical, personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical, stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izgled.